რადიო ჩვენებური წერტილი. ანდო აფაროლი პარიტო დარნო თათანა. ბაგრატოვანთა ბანოვანი სტანო დატანა. ბიჭოს ესეო თოთიგანთ ხალო მელანო. ბაჟას არწიო შოთას ვეფხო დატოს მერანო. ზიფო ენგურო ალაზანო მტყვარო იორო. აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო. ქინძმარაულო ტიბანო ღვინო ხახურო. გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალხურო. დიდო კოლხეთო, დიდო ქართლო, დიდო შამქორო. ვერ დამადუმონ, ვერ დამძალონ,

ის მერე დღისიდან ღამით სულ ერთი წუთიდან ერთი წამით დაგვახსენდება მთელი სიცხადით რასაც ვაქებდით ან დავკიცხავდით მე მეშინია იმ ერთი წამის იმ ერთი წვეთით აფლის თუ შხამის მაგრამ ცხოვრება შლეგიც და მშვიდიც ჯერ ისევ მიდის ჯერ ისევ

ადე შახედე ქვეყანას გორი და მგორის პირადა ზეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება ძვირადა

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ სა, ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მანდრა გაქვს მაგ.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: რადღია დღეს ბიჭო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
14: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლით.
16: ჩემან ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
20: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
21: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
22: დააგეც, ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
23: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი ძნებით შენი გზით მორბიან

შვიდობით არანახვამდის გიმზერ მზის სხივით მოფენის რაშორი გზა სახლამდის წამია წუთის სოფელი შვიდობით

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ნაპოვნი ქვაში, ქვა რომ ჩავარდა წყალში,

თობას ვინმე ეჭვით თუ უყურებს ადამიანი იღლება ძებნის სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე ძებნის სიმართლის

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები ისევ გზა, ისევ ხმა, ისევ მზე, ისევ შე, ისევ მე. ცეცხლი გათბობს ყველას, სხვა ცხომ ყველასთვის.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი
8: ომამდე
9: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
5: კინომანი.
1: ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ჩვენებში.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აი, ეცალ. ბოშორდი. დაიშენე.

0: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.
2: რადიო ჩვენებური.
3: შვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვები და მიჯის უკვე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო დაუსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს სუფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა დამიტომ ვერ

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე სახ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ჩვენებური წერტილი G.
2: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჯურს ძის ბერს ცა ცა გზებს ცა გზებს ბენს ცა გზებს ბენს დრო დრო პიქს დრო პიქს ქსოს დრო პიქს ქსოს tops
1: tops
0: schön ist er schli mokatsul prteps prteps rom shekhedo tsas rom shekhom zes schli prteps rom rom kulav rom shensho

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ქუჩას მიუ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პამპი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
6: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლა

0: თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეგამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ.

0: საპირეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჭი წემლი.
2: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
3: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩი დას მემართლებით. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საშ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში. We'll be right back.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური. 579 30

0: 60 60 60.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურის

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: შენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: პროგრამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძველებში.

როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
5: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dan

0: ტურიზმი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენეს სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებს.
21: რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში.

0: დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: შემდეგ ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ცეცხლის გული და ნამოდის ალები რა დამწვავს მე შენი შავი თვალები ნაკები ხარ მთლად ხმ

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. აი შენ საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და

0: სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees.lg.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი
8: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებს.
21: ეთერშია კინომანი.

სამომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით თქვენთვის ეთერში ბეგი მუშაობს. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა პატარას, ყველა თქვენს პატარას მიულოცავ ამ დღეს, უსურვებ რომ იყვნენ დაცულები, იყვნენ ბედნიერები და საუკეთესო მომავალი ჰქონოდეთ. ღირსეული მამულიშვილები გაზრდილიყვნენ და რა თქმა უნდა ჩვენც მშობლებსაც გვეამაყოს მათ ხომასია ასია. ხო და ჩვენი ურთიერთობა გახსენოთ გამომიცხადებია. რა თქმა უნდა დღეს კიდევ ერთი კარგი დღე არის, უბრალოდ ბევრი რამ ემთხოვა ამ დღეს და დღეს ჩემი ერთი წარსული სამსახურის დაბადების დღეა, სადაც ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ძალიან ბევრი მსმენელი ხოთაშორის შევიძინე. სწორედ ამ დღეს 22 წლის წინ გაიხსნა რადიოსადგური არ დაიდარდო, სადაც მე პირველმა მეგავხსენი ეთერი და 13 წელი ვიმუშავე იქ. Ну, შემდეგ რა თქმა უნდა აკავარ ჩვენებურში და რა მინდა მიულოცო ყველა ჩემს კოლეგას. ახლაც იქ არიან ჩემი მეგობრები, მუშაობენ იქ, მოღვაწეობენ. 22 წელი გავიდა, რაც ისინი ახარებენ მსვენელებს საკუთარი მაუწყებლობით და წარმატებები უსურვო თელგუნც გიორგი მშვენიერაძის თამადობით. ძალიან კარგი ხალხი, საყვარელი თაკო მელიქიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომთანაც ერთად დუეტი მქონდა და ეთერში ძალიან ხშირად ძალიან საინტერესო პროექტები მიყვავდა, ყველას გეფერებით, გესიყვარულებით და აი მინდა რომ შემდეგი სიმღერა ბევრი ვიფიქრე ხო რა გაუშვა ისეთ რომ არ დაიდარდოს მოუხდეს და რა თქმა უნდა მის განწყობას, მის აი ამ დარდიმანდულ სულისკვეთებას რომ პასუხობდეს და ნუ ჩვენს ეთერში ახლა მოგეხსენება სარესტორნო მუსიკა, სამხიარულო მუსიკა ბევრია, სარესტორნო ნაკლები, მაგრამ სამხიარულო ბევრი და აი აქედან შევარჩიე ერთ-ერთი, რომელიც ალბათ გაახარებს ჩემს კოლეგებს და ესე აუმაღლებს აი ამ საზეიმო განწყობას 22 წლის იუბილეს. ეს არის ხუიჩა და გოჩა სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან კარგ ხასიათზე მაყენებს და იმედი მაქვს თქვენ. აი ამ ჭიქით თქვენ გაგიმარჯოთ, არ დაიდარდოს კოლექტივს, გილოცავთ 22 წლის იუბილეს. შემდეგ კი დავიწყებთ კინომანს, რა თქმა უნდა.

0: ეთერშია კინომანი.
1: როგორ გინდა ახლა გადაცემა წაიყვანო ასეთი განწყობით, საკეიფო განწყობით, მაგრამ რატომაც არა, ქართულ კინოს ქართული ღვინო უხდება და ჩვენი მეგობარი კომპანია საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს საჩუქრად პრიზად მათთვის, ვინც დღეს ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს. ღვინო კი გახლავთ სასაჩუქრე შეფუთვაში, ესეთ სპეციალურ შეფუთვაში და მას სახელად ქვია ალადასტური როზე. შენ ხარ ჩემი ქალბატონი და

0: თამაშდება პრიზები. ეს არის ორი ბილეთი ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავი, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. აქ დაგხვდებათ არა მხოლოდ ბატუტები, აქ სხვადასხვა სივრცეები და დარბილებული ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, დაბადების დღის ცენტრები, კარგი შოუ პროგრამა და ბევრი საინტერესო რამ. Crazy Holly გილოცავთ ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და გისურვებთ ბედნიერ ბავშვობას. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან და არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, თუმცა ასორტიმენტში არის არამხოლოდ ნაძვისხეები, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ ნაძვისხეებს. ამ გაგანია ზაფხულში, დიახ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინსში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მეგობრებო, აქვე შეგახსენებთ, რომ უკვე ძალიან მალე ამ შაბათკვირას, პარასკევს შაბათს და კვირას 5, 6 და 7 ივნის გამართება Wine Expo 2026, ღვინის გამოფენა კონკურსი, სადაც მილდიანი ყოველ წელს მონაწილეობს. ეს არის ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელსაც მილდიანი აქტიურად მონაწილეობდა Wine Expo-ში და ეს რიგით მე-18 გამოფენა კონკურსი იქნება წელს. გასულ წელს ხათაშორის 300-მდე ნიმუში შეფასდა ღვინო ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით 7 ქვეყნის წარმომადგენელმა შეაფასა. გაიცა 9 ოქროს მედალი, 9 ოქრო, 3 ტროფი. ამ ციფრებს მიაქციათ ყურადღება. ტროფი გახლავთ ოქროზე მაღალ მდგომი, ანუ უმაღლესი რანგის ჯილდო, ვინც არ იცის. აქედან 2 ოქრო, ანუ 9-დან 2 ოქრო და 3-დან 1 ტროფი მილდიანის მეღვინეობამ აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა 300-დან წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანს 18 ჯილდო ერგო შარშან ამ ღონისძიებაზე. 1 ტროფი, როგორც მოგახსენეთ, და 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს მეგობარ კომპანიას და იმედი მაქვს, რომ წელსაც გვასახელებს ამ ღონისძიებაზე, რომელიც ამ კვირას გამართება, პარასკევი, შაბათი, კვირა, 3 დღის განმავლობაში Expo Georgia-ში და სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ აქ გელით. ხო, აქ გელით უფასო ღვინო, დიახ. მილდიანი გაპატიჟებათ, მობრძანდით, მობრძანდით და აგემოვნეთ მილდიანის ღვინო Expo Georgia-ში, მეგობრებო. მაშასე, ეს რაც შეეხება პრიზებს, რაც შეეხება წესებს. ჩვენი სტუდიის ნომერი პირველ რიგში 501-111-881, ვიმეორებ 501-111-881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელზეც გვირეკავთ, გაბრძანდებით პირდაპირ ეთერში და მოიგებთ, ანუ გამოიცნოთ ფილმებს. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინო მუსიკა. ასევე ნაწყვეტის გამეორების უფლება გაქვს სამჯერ. ასევე წელს, უბრალოდ ამ სეზონზე გამარჯვებულები, სეზონი კი დაიწყო 24 აპრილიდან, დავაკონკრეტებ 22 აპრილიდან უკაცრავად დავაკონკრეტებ 22 აპრილიდან გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და სხვადასხვა ერთ-ერთი მათგანი ხვიჩა გოშაძე დღეს გავიცანით ბატონი ხვიჩა კიდევ ერთხელ და მოგვართვა, თუ არ ვცდები, 90-ი, ხო? რაღაც სასწაული ღვინო მოგვართვა საკუთარი ეზოს ყურძნისგან დაწურული. ბატონო ხვიჩა, რაღაც დაგიმალოთ და ვეღარ მოვითმინე და უკვე გეახელით და დღეს უღალატე მილდიანს და ხვიჩიანი მივირთვი, ასე ვთქვათ, და ძალიან მაგარია, მართლა მაგარია, რაჭული ღვინო, ნაღდი რაჭული ღვინო, სუფთა წვენი, როგორც იტყვიან, არ მინდა ახლა შევახარბო ჩვენ სვენელებს, მაგრამ ბატონ ხვიჩას სამწუხაროდ ჯერ ცოტა აქვს მოსავალი და შემდეგ წლებში ალბათ იმდენს იზამს, რომ ყველას გვეყოს. ახლა მხოლოდ მე გამიმასპინძლდა და მადლობელი ვარ საჩუქრისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადავეცით კუთვნილი საჩუქრები და თქვენს გისურვებთ წარმატებებს, მეგობრებო. სეზონი მიმდინარეობს, 1 ივნისია. დღეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვინმე ბავშვიანი მოიგებს, იმიტომ რომ ბილეთები მინდა გავათამაშო, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და მოდი ვუპასუხოთ პირველ ზარს, თუ არ ვცდები, გვაქვს სტუდიაში, ხომ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?

0: გიორგი, როგორ ბრძანდებით?
1: აი ხარე გენაცვალე, შეუღარავთ
0: ხოლმე. კარგად, კარგად. ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
1: კი, კი, კი.
0: განწყობა ხომ კარგია?
1: ილო.
0: შევუნთოთ, უნდა შევუნთოთ განწყობას, ხო იცი როგორ არის? თუ მოვდუნდით, მე დაგვერხება. დავიწყოთ თამაში, ბატონო გიორგი.
1: ის ხერ ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: აი, შალვა ცოხნია, მას ასე იმიტომ ეცახიან, რომ ჩამოუყარ. ღორმუცელა.
0: ჩვენი ეზო. პირველი ქულა. მეორეც არ იქნება მე მგონი რთული.
3: ნიგაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? დასტაულია, დასტაული. მართა შანშაკვი წყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რა მე საიქიოს ამბები.
1: ხო, ეგარი მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება. ეგარი როგორ გასოს შეგვარ შეგება ვიტო.
3: ნიგაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? დასტაულია, დასტაული. მართა შანშაკვი წყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რა მე საიქიოს ამბები.
1: ლაზარია, ლაზარია და კიდო საქვია და ეგეა ისე.
0: აბა, არ ვიჩქაროთ, გიორგი.
1: ლაზარია, რა რა.
0: ფილმის სახელწოდება გვჭირდება წესების თანახმად.
1: ფილმის სახელწოდება არის გენაცვალე.
0: ოო.
1: ლაზარია.
0: საიდან მოbrunდა ეს კაცი?
1: საიდან და საიქიოდან?
0: საიქიოდან. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, საიქიოდან საიდან? საიქიოდანო და საიქიოდან საიდან კონკრეტულად რომელი კუთხიდან? საიქიო ზოგადი მცნებაა, ხო? ვერე, იქ რა ხდება საიქიოში, როგორ არის დაყოფილი? აბა, აბა, ფილმის სახელწოდება?
1: რაღაცაირიო,
0: ხო, რაღაცაირი. აბა, მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, თქვენ იფიქრეთ.
3: ნიგაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? დასტაულია, დასტაული. მართა შანშაკვი წყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რა მე საიქიოს ამბები.
0: გიორგი, ახლა გაახსენდა რომ ეს არის ფილმი. ეს არის ფილმი. ეგრე რა, ეგრე რა. ორი კულა, კარგია. კარგია. არაუშავს, არაუშავს, ხდება, ხდება. ვაგრძელებ გიორგი, არ დავიბნეთ. შემდეგი ხოშური, შემდეგი ნაწყვეტი მინდა აი ჩემპიონობა შევასრულო წინა გადაცემაში ქალბატონი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და შევპირდი რომ ამას გავუშვებდით აუცილებლად. ქალბატონები, ხოთაშორის დედაშვილი. და აბატონო, ვასრულებ პირობას.
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? დალოჯი.
5: არა, შეიძლება შეგაფდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამავს.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: დაზე?
6: არა, არა. მერი გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: ლოჯი, რამ ხელა ექნებაო, ლოჯი?
1: ეგ არის გენაცვალე, ღოსო ყიდის, ხურარღო. ეკილოა. ეპოლი და ხუჭი.
0: და რა ისა, რა ქვია ფილმს?
1: ფილმს ახია.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ, თქვენ იფიქრეთ?
5: ლოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ლოჯი? და ლოჯი.
5: არა, შეიძლება შეგაფდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამავს.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: დაზე?
6: არა, მერი გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: მერე გამოიარე, ეხლა გადაღლილი ვარო.
1: ო, დოდო ამაში თუ თამაშობს და რომ ისხიდებს ინტერნეტზე ბაგს, ფილოსოფ, ფილოსოფიი ცოტა აღმოსავლის ეკონომიკის
0: ვერსიაც არ არის?
1: ვერსია.
0: ფილმის სახელწოდების ვერსიას გულისხმობ თორემ.
1: ოღონდ კინომიკის ვერსია.
0: ხო.
5: ლოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ლოჯი?
5: და ლოჯი. არა, შეიძლება შეგაფდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამავს.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: დაზე?
6: არა, არა. მერი გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
1: ორი ხომ
0: კარგი, სამწუხაროდ გიორგი ორქულაზე გამოგვეთიშა, მეგობრებო, ნუ ჩვენი წესების თანახმად იცით რომ ფილმის სახელწოდება აუცილებელია იმისთვის რომ ქულა ჩაგითვალოთ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ აი ამ ჭიქით ამ ღვინის დამწურავს მომლელს ვენახისას და ჩემამდე მომტანს გაუმარჯოს. ხუჭა გაგიმარჯოთ, მადლობა, კარგი ნატურალური წვენისთვის. თუმცა, ნუ საქართველოში ახლა იშვიათი არ არის, მაგრამ აი რაჭაში რო რაჭიდა რო ჩამოგიტანენ, იმას სულ სხვა გემოა თურმე. მოგლედ მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ქართულ კინოს ეთმობა ეს გადაცემა. და რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ პრიზებსაც. გიორგი გვყავდა ახლა სტუმრად, გესმოდათ ალბათ და ორი ქულით დაასრულა გიორგიმ თამაში. ორი ქულა ძალიან ცოტა, თუმცა მაინც 0-ზე მეტია და შესაბამისად შანსი იმისა რომ მოიგებთ არის. 18-18 თბილისის დროით ჩავიფიქროთ რამე. რა ვიცი, ჩავიფიქროთ რომ მშვიდობა და ბედნიერება იყოს შინ და გარეთ, ხო? ხო, სანამ თქვენ დაგვირეკავთ, რეკლამა მოგვიახლოთ და მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ საუბარი და თამაში, რა თქმა უნდა.
7: რეკლამა ჩვენებურზე.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
7: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინო

0: 1-2 სტუდიის ნომერი 501 111 88 და 1 მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: იოსები.
0: ო, ბატონო სოსო, როგორ ხართ?
1: მადლობა ღმერთო, როგორ გიქცოთ?
0: კარგად, კარგად. ჩვენ გვითამაშია, მე მგონი, ხომ?
1: ერთელ.
0: მე რაკენით რა, რაკენით.
1: სამწუხაროდ ორი კითხვის შემდეგ
0: ანუ ორი ქულა აიღეთ. კარგი, დღეს უნდა გავაუმჯობესოთ თქვენი შედეგი.
1: შევეცდებით.
0: შევეცადოთ. მოდი დავიწყოთ ძალიან მარტივით. ყურადღება.
2: ცენი ტილიმე ცენია. ჯამს წეთიც არ შერ ცენია. შეგარგოს ვაზის ნაჟური. ვაზი ყოფილხარ ვაზური.
0: რა ბატონო?
1: ვილის ქურდები, ვილის.
0: ის მომესვა, ის ვიღაცა ჩაგვერთო, ხო, შემთხვევით და რაღაც ამოცდა, კი ბატონო. ერთი ქულა არის, მეორე.
2: ისაშა, იო ნიპახა, ტიტოლკა ვინაგრად კუშად ლუბიში.
1: გენიალური სერგი საქარიაძე.
0: და ფილმი
1: ფილმი ჯარისკაცის მამა.
0: ჯარისკაცის მამა, უკვდავი ფილმი და გენიალურად შესრულებული როლი ფოტოშოპის.
1: რა თქმა უნდა.
0: შემდეგი. ეს ნაწყვეტი ძალიან საინტერესო.
3: ახსრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
1: ო.
0: დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
3: ახსრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანატარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: ხმას დააკვირდით, ვინ არის?
1: ჩვენ მაგის მისანი ვერსიები მაქვს, მაგრამ არ შევცდეთ
0: რა. რა ვერსიები? არა, არ უნდა გქონდეთ ვერსიები, ერთი და განუმეორებელი ფილმია ამ შემთხვევაში. აი, ასეთი ხმის ტემბრით, ასეთი მანერით საუბარი მარტო ამ ფილმშია. და თან თემა ასრულდა

0: ჩვენი ოცნება დადგა დრო სანიტარო გაიხარე მუშავ წამებულო ანუ რა მოხდა რაღაცა მოხდა ხო აშკარად
1: ახსრუნდა ჩვენი ოცნება დადგა დრო სანიტარო გაიხარე მუშავ წამებულო
2: ძუაჩიძე მთავარ როლში და ფილმი ბევრი ციფეს როა
0: აბა ეგ მაგ ფილმის სახელი თუ არ იცი არ უნდა მეთამაშო იოსებ უნდა გაიხსენო
2: გაიხსენებ ახლა
0: კი ეგ მაგარი ფილმია ძაან და მაგარი სახელიც აქვს
2: ფაქტი
0: აი ეგრე რა
2: ყარყარე
0: კი ბატონო ყარყარე თუთაბერი და დოდო აბაშიძე და თქვენ სამი ქულა ახლა შენ ხარ ჩემი ბატონი მუსიკის დროა, მუსიკის მუსიკა კინოფილმიდან. ეს ფილმი წესით და რიგით არ მინდა რომ ჩაგჭრათ და იმიტომ არჩევ ახლა ხო ხვდებით? აი ეს უნდა იცოდეთ.

0: lavora non mangia.
1: Mi ricordo ეს არის იტალიური რევოლუციის სიმღერა.
2: არა, ფილმი.
1: და ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის ახლა სადაც ჯარისკაცის мама გამოიცანით, ეს არ უნდა გაგიჭirdეთ.
2: აა ეს
1: მართალია ის ცოტათი უფრო პოპულარულია, როგორც ჯარისკაცის мама. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეს ბევრად ჩამორჩება პოპულარობით და ცნობადობით, მოგატყუებთ. შეიძლება თანაბრადაც არიან.

0: ვერსიაც არ გვაქვს?
1: ვერსიაც არ მაქვს, ერთი ვერსია მაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ
0: ახე მამაკაცების ხმებია, იოსებ. სხვა ჟურის ამ დროს თქვენი სეხნია იყო ქვეყნის მეთაური. სტალინის დროა, სტალინის.
1: სოსო.
0: არა, არა, სტალინის დროა თქო ამ ფილმში.
1: ერთი, ანუ პასუხად არ ჩამითვალო, ერთი მიშაზო არა მახსენდება და რაღაცა ქართული ფილმი რომ არა ეგ არის, არ იქნება არ არის.
0: მე მგონი შორს ხარ წასული, შორს. ანუ უფრო ახლოს არის, უფრო აქ არის, აი უფრო ბევრჯერ ნანახი ფილმია, აი უამრავჯერ გაქვს ნანახი. იყო პერიოდი, რა ვიცი, ყოველ წელს მინიმუმ 10 ჯერ უშვებდნენ ამ ფილმს. აი როცა სანამ შემოვიდოდა ეს სოციალური მედია და ასე შემდეგ.
1: აა.
0: ო. და ხათაშორის რატო გაუშვი თუ იცი? ხშირად გადის ჩვენს ეთერში ეს ნაწყვეტი და ბევრს გამოუცნია და იმედი მქონდა რომ არ ჩაგჭრიდა. აა, ვატყობ რომ ხშირად არ გვისმენთ.
1: არა, ხშირად ისმენ, მაგრამ ვერ გამოუცნია.
0: გენაცო.
1: მე ვაიგოქავს, მაგრამ
0: მოდი რამე ვერსია გამოუშვი, არ ტეხავს, მიდი გამოუშვი რაც გაქვს გულში და თუ არის, არის, თუ არა და მე
1: ერთხელ შეუსმენ რა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: ვერა?
1: ვაფშულოდივარ ასე.
0: კარგი, იოსებს დავემშვიდობეთ, მადლობას არისთვის და 4 შაბათს გელი დაგვირეკეთ აუცილებლად. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ეს სიმღერა კი გავა აუცილებლად შემდეგ ჩვენელებთან და გასცემს იოსებს საკუთარ თავს პასუხს, რომელი ფილმი იყო ეს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ჩვენ კი მეგობრებო გავაგრძელოთ, თამაში და კიდევ ერთხელ მოდით ჩამოვთვალოთ ახლა ჩვენ პრიზები. პრიზები გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც შეიქმნა და დაარსდა 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს, პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვადასხვა. კომპანიის ვებგვერდი mildiani.g. და კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსოვნოთ, რომ ამ პარასკევს, შაბათს და კვირას, ანუ ეს არის 5, 6 და 7 ივნისი, მიყოლებით. მოკლედ მილდიანი მონაწილეობს Wine Expo 2027-ში. არა, 26-ში საწავედი კაცო. 2026-ში Wine Expo, Expo Georgia-ში, იცი, წერეთელზე. აქ ყოველწლიურად იმართება კონკურსი და წელსაც იმედი გვაქვს, რომ მილდიანი იყო ჩაღებს, წინა წელს მოგახსენეთ უკვე, რომ აიღო უამრავი, კერძოდ კი 17 მედალი, არა, ბოდი 18 ჯილდო მოიპოვა მილდიანმა და წელსაც უსურვოთ მილდიანს ბევრი აღიარება და გამარჯობა და მილდიანის ღვინოს. მილდიანი ახაც გელით გიმასპინძლებთ უფასოდ ღვინით და არა მარტო, ასე იმუქრება მილდიანი. ასე რომ ესტუმრეთ ჩვენს მეგობრებს და მაყოფილნი დარჩებით. რა შეეხება თამაშს, კიდევ სანამ სმენელს გავისაუბრებოდი, ორი პრიზი ბავშვები არ დაგვრჩეს დღეს აუცილებლად, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. Crazy Holly ულოცავს ბავშვებს დღევანდელ დღეს და ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. ესე იგი, ორი ლოკაცია აქვს Crazy Holly-ს, ეს არის გლდანი, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი, საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. Ну, გლდანში Carrefour-ი სადაც არის, ზუსტად იქ არის ეს ბატუ ცენტრიც, უზარმაზარი ცენტრია, შესაძლოა ნებისმიერი ასაკის ბავშვი შეუძლია ბატუტებზე ხტუნაობა, თუ ბავშვი პატარა, მშობელიც უნდა შეყვეს აუცილებლად, რათა უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი თქო თქვენი ავტომობილისთვის, ეს არის სურნელოვანი ნაძვისხეები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, Made in USA, რომელიც 1952 წლიდან მზადდება, ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და გვინახავს, მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს ამის გამო. ონლაინ შეიძლება Walt Market-სა და Extra G-ზე, ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავი მოლში, ნოვაში, ეკოუჩში, ასევე წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, Dunkin' და Gorgia. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, ვებგვერდი littletrees.gr. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და მსვენელი ხაზზე ყავს, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა, გილოცავთ, მრავალსდავესროთ ჩვენი შვილები. თქვენი სახელი?
3: ლაშა.
0: ლაშა, წინაზე რა ვქენით, ესე იგი, ჩვენ და ორი ქულა ქონდა, ხო, ორი. და რამ ჩაგჭრა ის გვახსოვს?
3: რამ ჩაგჭრა ის გვახსოვს?
0: რა იყო რა? იცი თუ აღარ იცი?
3: შეხვედრა წასულთან თუ რაღაცები მეგონი ხო ეს ფილმი?
0: ხო, არა მგონია. ხევისბერი გოჩა მახსოვს მე?
3: არა გაცო, ხევისბერი გოჩა თავიდან ბოლომდე ვიცი.
0: აჰა, ხედავშე. აბა? აბა ეს თუ იცი ჩემო ლაშა, ნახე?
4: გიგოგიგის ღალატი, სამშობლოს ღალატია.
3: ო, ნამდვილად სამშობლოს ღალატია,
0: მე ვიცი, იცი. კარგი. მოდი აი ეს ნაწყვეტი ქალბატონები წინა გადაცემაში რო ჩაგვეჭრნენ, დედა და შვილი, თეა და ნანა, მათთვის უშვებ ისევ კიდევ ერთხელ.
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? გალოჯი.
5: არა, შვილი შეთავდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: დაზე შევთანხმდი.
5: დაზე?
6: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
3: ეს იპოლიტე არა რიკაცო?
0: ო, ყოჩაღლაშა?
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? გალოჯი.
5: არა, შვილი შეთანხმდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: რაზე შეერ დავდი?
5: რაზე?
3: არა,
6: ვერი გამოიარე. ეხლა გადაღლილი.
3: გალბატონებს მეც უსმენდი, მაგრამ ეს რაღაცა ვერა
0: რა. არა, რა, ლაშა, რა შენი იმედი არ უნდა მქონდეს. როგორ კაცო? როგორ კაცო? როგორ ლოჯი რამხელა ექნებაო? იპოლიტეს ეკითხებაო, ხო?
3: ხო, კი, ლოჯი.
0: მერე ეხლა არ შევთანხმდითო, რაზე შევთანხმდითო და 8-ზეო? ფულიც თანა მაქვსო?
3: ფულიც თანა მაქვსო.
0: ეხლა იქ გიორგი მთქვა, ისაო ღორსკი დისო და ღორი და ლოჯი რაშუაში არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ღორს ლოჯი არ ექნება მოშენებული.
3: დააკვა
0: არა და ეს ფილმი შენ გამოცნობილი გაქვს ადრე, მახსოვს მე. სხვანაცყვეტი, კი, სხვანაცყვეტი თოღონდ. ძალიან ცნობილი ფილმი ათეულში შედის ჩვეულებრივ რა, აი როგორც დაგიბარ, კარგი კომედია, გემრიელი.
3: უკაცრავად გემრიელი სიკვდილი ხო არ არის?
0: როგორ?
3: უკაცრავად გემრიელი სიკვდილი.
0: აბა გაასწორე, გაასწორე ცოტა.
3: ისა კონვერტი
0: მია ვიცი. არა, პირველი სიტყვა არის, ეგ არის, ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი, ორი ქულა, კარგია, ლაშა. რა დაგემართა ლაშა? აბა. აბა მესამე მოვიდა, მესამე ყურადღება.
2: მიდი, მიდი. ე, ჩემზე დიდია. თუკი მაგის შარვალი გაწვია, შენზე დიდი
0: როგორია? ო, ეს ხსოვნია, აგერ სამი, ჩვენიერი. კი ბატონო. ახლა ბატონო ლაშა, ჩვენთან ხართ?
3: როგორ?
0: ხო აქ ხართ?
3: კი, კი, აბა.
0: ო და აი იოსები ჩაგვიჭრა ახლა კარგი კაცი ამ მუსიკამ და გვიშველე რამე.
7: ბანდერა როსა, ავანტე პოპოლო.
0: დაი მეორე?
3: ღიმილის ბიჭები.
0: არის ღიმილის ბიჭები 4.
7: ბანდერა როსა ლა ტრიომფე.
0: ა, დღეს ლაშა ხოძეა, ხედავ შენ? აბა ეს თუ იცი?
6: კი რა გვარი არა?
8: ორძილადაც.
6: სადი შევე თუ კაცი გარა? ბაგვარი არ გამოგვადგება. კი რა გვარი არა?
8: ორძილადაც.
6: სადი შევე თუ კაცი გარა? ბაგვარი არ გამოგვადგება.
3: ისა სუდათ ისმის.
0: რა გვარი ხარო? ბურძგლალაძეო და აუტყდა სიცილი, მაგვარი არ გამოგვადგებაო. აა? გავამეოროთ.
6: კი რა გვარი არა?
8: ორძილადაც.
6: სადი შევე თუ კაცი გარა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი?
3: აშკარად 45-ის სხვა, ხო?
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი, რაში? აა? ფიჩონი ხო? კი, კი, ეხა
3: ისმის მეგი, ისა, მე გვინდა თუ ხუცესის ხო, ხო აშკარად.
0: ნუ ახლა მე ვერ გეტყვი. შენ გითხარი შენ?
3: ხო, ერთი კიდე თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
6: კი რა გვარი არა?
8: ორძილადაც.
6: სადი შევე თუ კაცი გარა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: ა, მაგვარი არ გამოგვადგება რა.
3: რაგვარია გამოგვადგება?
0: ო, ბურძგლალაძე. რაგვარია ეს ბურძგლალაძე? აი გვარია.
3: ო, ბიჭო, რაღაცა თვითონს მახსენდება, მაგრამ თვითონს ვერ უხსენებს.
6: კი, რაგვარია რა?
8: ბურძგლალაძე.
6: სადი შევე თუ კაცი გარა? რაგვარია
3: გამოგვადგება?
0: ბატონო?
3: ჩვარის მოტაცება ხო არ
0: არის? არა, ლაშა, არა. ლაშას ვემშვიდობებით 4 ქულით. ბრავო, ლაშა, კარგი იყო, მაგრამ მაი ცოტა დააკლა, ცოტა მეტი იყო საჭირო გამყარებისთვის. არა უშავს წარმატებები 501-111-881.
9: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, გახურდა ეთერი, მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
10: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
10: გიორგი ვარ.
0: ო, ბატონო გიორგი, როგორ ხარ? დაკაი ხმაზე ხარ დღეს, ა? კაი დასვენებული.
10: ცოტა.
0: ხო. ვიყავი, და ნაბახუსებზე. აჰა, ნაბახუსებზე. კაია.

0: ხო და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ კი ბატონო.
0: კი ბატონო. ხო. იყოს ეს პირველი ნაწყვეტი.
2: ერთი შეეკითხე რამდენად იდის ეს აკუდებული ვაშკაცი ერთ კონა ოხრახურს.
3: კონა ჩაური არ მოხსოს.
0: ბატონო?
1: არის ბილეთი. ეს არის ზეშემოდგომისა.
0: ზეშემოდგომისა, ერთი ქულა ბატონ გიორგის ხოჩა. მეორე იყოს ეს.
4: ვაჰმე, ჩემო საურბევ. ჩემო დეკიან გორო. ვაჰმე, ჩემო არაგო, შენი ხივილი ვეღარ გავიგონე.
1: ნაუ, ეს არის.
4: ეს არის ხიდე მოჩვენაი ქაურობა თვალით. აკ როგორ უნდა დავიმარხო? ვისთან უნდა დავიმარხო? აქ მშვილო მარტო გევარ ცოცხალს, განაცოცხალი ვარ. განაცოცხალია ჩემი გული.
1: აი, საფაური დამოვიწყდა, როგორ არ ვიცინავს.
0: გაგახსენდებათ აუცილებლად?
1: ვაიმე, სათაური, ვაიმე.
0: აი, თვითონ ფილმის სიუჟეტი პირდაპირ კავშირშია სათაურთან. ერთი სიტყვაა სათაური, ამის თქმა შემიძლია და პირდაპირ. აა, ეგრე, ორი, კარგია.
1: აი, როგორ
0: შვენიერი, არ დავიბნეთ, ვაგრძელებთ. აა, ვაგრძელებთ და იყოს აი ეს, ყურადღება მესამე.
2: არა. მოჭკნა. კარგი ერთი. გაკოცა. არა. მოჭკნა. კარგი ერთი.
0: კი ბატონო.
1: სოფლისაში.
0: ა, იცის კაცმა. სამი. კარგია. მუსიკა ბატონო გიორგი.
1: რა ვნახოთ?
0: მუსიკა კინო ფილმი და რამე ადვილი შეურჩიოთ ამ ბატონს ახლა.
1: ადვილი ეს გამოადრე.
0: რაღაცა ჯაზი, მოდი ჯაზი გავუშვით. წავიდა ჯაზი. არა, მაგარია. კარგია. ესეც ოთხი. ბატონო გიორგი.
1: დიახ.
0: ნაბახუსევზე ასე რომ თამაშობთ, შუა კეიფში თქვენს უდა ანგრევთ ეთერს კაცო. ეს რა არის კაცო?
1: ეს ალტოჯინები იცილია.
0: ო, კი ბატონო, და 4 ქულა გაქვთ უკვე.
1: დი.
0: ისე ნაბახუსევზე მე ვიცი ხა თქვენ რას გაგისტორდებათ.
5: უბედურება შემემთხვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოვდივარ ძირს, მიშველე, ყელი გამიშრა, მწურია.
6: ჩამოვაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
5: ლუდი რა ოხრობად მინდა, კიდე მომიტანე, კიდე. მათ სამე მეტყევე იქნება ამ სხვა. სტრაბად.
0: რაო?
1: კი მომწევი ეს?
0: კი. ლუდი რა ოხრობად მინდა.
1: ხედიაო, რა. მანეთი ლუც მინდა კონკრეტულად.
0: ჩამოვაგდე მანეთი და ლუც მოგიტანო. ო, ბატონო გიორგი, ლუც არა, მაგრამ кайღვინოს შემოგთავაზე თუ ასე გააგრძელებთ, რა თქმა უნდა. თუ უკან არ დაიხევთ ახლა. ხო და აი ეს იყოს აბა, ეს არის უკვე მე 6-ე ქულა.
7: რასის მარი ნახე?
8: მითხარი რა.
7: აი რატომ მეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
8: მაინც?
7: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდი ავად არ გახთ.
8: ავად არა.
7: სურდა მაინც შეგეყრება.
8: მაქს უკვე სურდა.
7: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი ერთედა.
8: წავალავ.
7: მოიცე.
1: ვა!
0: რასის მარი ნახე?
1: მა, სოფიკოს ხმარი, მეორე რომელია? აბა ეს თვით თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო.
7: რასის მარი ნახე?
8: მითხარი რა.
7: აი რატომ მეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
8: მაინც?
7: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდი ავად არ გახთ.
8: ავად არა.
7: სურდა მაინც შეგეყრება.
8: მაქს უკვე სურდა.
7: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი ერთედა.
8: წავალავ.
1: მოიცე. აუ, ეს ის ყო არ არის კაცო, შენგება ია სოფიო ფეთრო გამიდია, ნა.
0: არიჩქაროთ კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვამ?
1: ვაა.
8: რასის მარი ნახე? მითხარი რა.
7: აი რატომ მეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
8: მაინც?
7: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდი ავად არ გახთ.
8: ავად არა.
7: სურდა მაინც შეგეყრება.
8: მაქს უკვე სურდა.
7: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი ერთედა.
8: წავალავ.
7: მოიცე.
1: მე არ ვარ.

0: მილიონზე რომაც ეს მილიონია.
1: ეჭვით არ მეპარება, მილიონი არა, მაგრამ ბევრჯერ გეკნება
0: და.
1: ну ай რო გითხრათ ახლა 20-ში შეიძლება შევიდეს პოპულარობით ვერ შეედრება ახლა ძინა ფილმებს მაგ მხრივ მაგრამ მაგრამ
0: ისა აუ ეჩვენეთ თამას მაგრამ
1: მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გავუშვა თქვენთვის
0: აუ არა და როგორზე ტიეტიკი ისე
1: რა სიტყვით გავუშვა?
0: კი,
1: ეგრეთ. ყურადღება გიორგი?
2: რასის მარი ნახე? მითხარი რა. აი რატომ ეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
3: მაიც?
2: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახთ.
3: ალბათ არა.
2: სურდა მაინც შეგეყრება.
3: მაქს უკვე სურდა.
2: აი ხო გეუბნებოდი ახლა მეც გადავნებ. წადი ახედა.
3: წალავ.
2: მოიცა.
1: მოდი ესე მოვილაპარაკოთ. ნახეთ, მე დღეს მინდა რომ თქვენ ხელი შეგიწყოთ მაქსიმალურად. ამიტომ ორი ვერსია გამოუშვით. ყველაზე მეტად რომელშიც გონიათ რომ არის. ორიდან ერთ-ერთი მაინც თუ არის, გეტყვით რომ არის და მეორე გამორიცხვის მეთოდით გავაკეთებთ. თუ არა და დაგემშვიდობით და ეგ იქნება. გვაწყობს?
0: მე კი ბატონო, აბა.
1: აბა, თქვენი ორი ვერსია.
0: ესე იგი ერთი არის ერთი არის არ დაიდარდო
1: დიახ
0: სოფიკოს ხმამეს მის მან დაიზაი მეორე
2: დასის მარი ნახე
3: მითხარი რა
2: აი რატომ ეკითხები რასის მარი უნდა მენახე
3: მაიც
0: ისამი დასწერე
2: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ უფთხილდიავად არ გახთ
3: ალბათ არა
2: სურდა მაინც შეგეყრება
3: მაქს უკვე
0: სულ. აი ხო გეუბნები ახლა მეც გადავა. წადი.
1: მეორე რომელი ბრძანეთ გიორგი?
0: ქვიშანი დარჩებია.
1: ქვიშანი დარჩებია. სამწუხარო დარც ერთი, სამწუხარო. ხუთი ქულა თქვენ დღეისთვის. ასე რომ მაინც ყურადღებით იყავით წინა გადაცემებში ხუთი ქულით მოიგეს ხალხმა ღვინოდა. დაველოდოთ. მადლობა ზარისთვის გიორგი, დღეს კარგ ფორმაში იყო, მოდი ვაღიაროთ. რეკლამა დიდი ხანია გველის, მოდი მოусმინოთ რეკლამას. არც ისე დიდი ხანი ჭირდება, ხო იცით ჩვენთან მოკლეს არეკლამო ჩართვებია. არა ვარ ჩვენ დიდარი ხალხი. ხო და მე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. 501-111-881.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
7: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
6: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70 სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr.
8: ეთერშია კინომანი.
1: ჩვენი სტუდიის ნომერი, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 501 111 881. ვაგრძელებ თამაშს. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით. ჩვენ უკვე თითქმის 1 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა თქვენს, შვილს, ყველა პატარას ულოცავთ დღევანდელ დღეს. უსურვებ, რომ მთელი ცხოვრება იყვნენ დაცულები და რა თქმა უნდა, მშვიდობიან ცის ქვეშ ცხოვროთ და რა თქმა უნდა, დაჩაგვრის გარეშე, რაც აუცილებელია. ასევე უსურვოთ ბედნიერი მომავალი. და თავისთავად ვაგრძელებ გადაცემას კიდევ დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში. დრო ბევრია. ლიდერი 1, გიორგი 5 ქულით, ყველაზე მეტი ქულა გიორგის აქვს დღეს და ვეცადოთ რომ მეტი ავიღოთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ დაწინაურებისთვის სწორედ მინიმუმ 1 ქულით მეტი გჭირდება დღეს. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა. ბატონი მიხეილი?
9: დიახ.
1: როგორ დანდებით, ბატონო მიხეილი?
9: მადლობა, არემიშოთ, თავად გუნდარია.
1: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ, მადლობა დიდი.
9: ვითამაშ.
1: აი ეს ნაწყვეტი ბატონო მიხეილ, ახლა თუ არ ვწდები, ლაშა ჩაგვიჭრა, ლაშა და
10: კი რა გარი ვარო? ორძღლადაც. სანიშოვე, თუ კაცი გარა? ბაგარი არ გამოგვადგება.
9: ჭიდაობას რა
1: უნდა? აა, მაგვარი არ გამოადგება ჭიდაობისთვის, ხო? ბურძგლალაძე.
9: დიახ,
1: დიახ, არ გამოადგება. კი ბატონო, პირველი, კარგია, მშვენიერი დასაწყისია. არ მოდუნდეთ, აბა მეორე არ იქნება რთული.
11: რაღაცინე შენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
11: შენზე მეტი აქვს.
1: ძალიან ცნობილი ფილმიდან, ძალიან. აბო იოხრა ბატონო მიხეილო. სათქო ახლა მე მიხეილი ამ ფილმში ჩავჭერი მე.
11: რაღაცინებ შენ. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
1: რაღაცინებს ახლა შენ?
11: რაღაცინებს შენ. ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
9: ალო.
1: დიახ, დიახ.
9: რატო ჩემი სიყვარული?
1: ყოჩო, რატო გაგვიჭირდა? 2. 2. კარგი, კიდევ უფრო გავამარტივოთ, ა ბატონო.
12: როგორ თუ ვერ გამოდი? თავი ხომ გარეთაა და.
13: მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა.
9: ხო?
1: სამი. მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა. ბატონო მიხეილ.
9: ხელი და გამოდის,
1: რა. არა, არა. თავი მარტო არა.
9: თავი არა.
1: კარგი.
9: ლავაზიეს კანოლიაო,
1: ლავაზიეს. კარგი, მუსიკა, კინო, ფილმიდან ყურადღება.

0: მენა შეიძლება ბიჭი ვარ არ მაქვს ვინასახარი
1: მენა შეიძლება დამწარი მაგდანას ლურჯა
0: ოჩახ 4
2: მაშ ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავ არა
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ ბატონ არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს ოღონ ჩემი საქმე გაგეთდეს ბატონ
0: არ ყოფილა დასაწუნი ახალი ხელისუფლებაო ახალი წყობილებაო აა ბატონ მიხეილ წყობილება წყობილება
2: ხანხნის გაფართოებაზე ზრუნავ არა
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ ბატონ არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს ოღონ ჩემი საქმე გაგეთდეს ბატონო

0: როცა დაგჭირდებათ, მითხარით კიდევ გაუშვათ.
1: დაი, გავიმეორე ხაბა.
2: ماشي. ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ, არა?
3: ისევ თვლი თითქოს ეჩუქნოთ, ბატონო. არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილები. ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს, ოღონ ჩემი საქმე გაგეთდეს, ბატონო.
0: ხო, ბატონო, აბარა, ბატონო, აბარა.
1: ეს
0: ისია, მაგრამ ის ნება ისნებ. სასვიწროა იგაწდეს.
1: აუ, სხვა?
0: კი ბატონო.
1: ეს არის პასული ზაფხული.
0: აა, არა, არა.
1: და რა დასა ზაფხული კარა კაცო ისა რა ქვია და დაკარგული სამოთხე.
0: დაკარგული სამოთხე?
1: დიო.
0: არა. სამწუხარო და არა ბატონო მიხეილ. 4 ქულა, 4 ქულა ვაგრძელებთ თამაშს ყურადღებამ.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ori 12 12 07. Little Trees.gg.
0: Клав პირდაპირ ეთერში ვართ. 501 111 881. ჩაინიშნეთ ჩვენი სტუდიის ნომერი, ჩაიწერეთ ციგნაკში გქონდეთ და რა თქმა უნდა, როცა შეძლებთ დაგვირეკეთ. დარეკვა როგორ ხდება ახლა? დარეკვა არც ისე ადვილია, მაგრამ შესაძლებელი, როგორც ხედავთ, ასარი არ ჩერდება სტუდიაში და გამოდიან ის ადამიანები, ვინც ცოტათი უფრო მონდომებულია თქვენზე უფრო, ვინც ვერ გამოდიხართ. რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ ჩქარად შეუძლია, ჩქარა შეუძლია დაკრეფა ნომრის რამდენჯერმე, ანუ გამეორებით. და რაღაც მომენტში იჭერენ იმ შუალეთს, როცა ტელეფონი, ანუ ნომერი თავისუფალია. სულ ეს არის, ანუ მთელი ფილოსოფია ამაშია. ამიტომ თქვენს გირჩევთ, მოინდომოთ და აუცილებლად გამოხვალთ ჩვენთან. აი ეს მოინდომა ახლა მსვენელმა გამოვიდა, გამარჯობა.
5: საღამომშვიდობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია, რომელიც თითქმის ყოველ საღამოს გვირეკავს ხოთაშორის და ახერხებს ამას. მოხერხებული კაცია.
5: ვერთობით.
0: როგორ ახართ ილია?
5: რავი, აი. თამაშის ხასიათზე, კაი გუნებაზე.
0: აი.
5: დაფული პირველი დღეა, ბავშვა დღეა.
0: და რაღაცა ამინდმაც ხელი შეგვიწყო, ხო?
5: ო თან ორ დღეში ეხლა ჩემი აი ლომისობა მოდის, ჩემი ვარი სალოცავის ლემოდის.
0: ო, მაგარი ამბები ყოფილა.
5: აბა.
0: კი ბატონო, შესანიშნავია, ილია, იქეიფებთ ლომისობას?
5: აბა რა, არ გუშინ დავიკელი გასი.
0: აჰა. ესე იგი, გიორგი არის ლიდერი ნაბახუსევზე და ილიას ნაბახუსევი როგორია ვნახოთ ახლა. აბა
5: გასა.
0: აბა წავიდა, იგივე ნაწყვეტია მიხეილი რამას ჩაჭრა.
2: ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ, არა?
3: ისევ თვლი თითქოს
0: უდრო სავანე, დიახ, დიახ, უდრო სავანე პირველი ქულა. ხო და მეორე მოვიდა, ყურადღება.
6: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
2: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!
0: ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ? ხელოვნებისა, პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
5: იო.
0: ო.
5: ბიჭო. მეორე ეგრევე რთული, აბა ერთი წეცი დავა.
0: აუ, ძალიან, თან ძალიან რთულია.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!
0: ილი არელოდა რომ აი ბეგი ასე გაართულებდა ახლა თამაშს.
5: მერე მაგას რა ჯობია გასო, კიდე მოვა 4 ჯაბას, მა 4 ჯაბას აბა იქნები ლომისა შეიძლება დაგიგოთო.
0: როგორ ნერვიულობს კაცი რომ ვერ დაგვირეკავს, ა? ეგ არის სიყვარული.
5: მო. და დაგერტი ერთი ცუნა გავამეორებნოთ, ჩავწდეთ გონერი მიხმა იღენ.
0: კი ბატონო.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!
0: ერთი ქულა აქვს ილიას, ეს მეორეა.
5: დომენტი, აი დომენტი.
0: დომენტი.
5: დომენტი.
0: იდეალურად ხო შემიძლია გაუშვა?
5: აბა ერთი წეცი.
6: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
2: ხელოვნებისა, პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
6: აა!

0: არა, აი ვერა, რა ვერა. თავი არაფერს არ ვიცი და გემშვიდობ.
1: სად გამოვყო თავი ამ ფილმით ილია ჩავჭერი მეთქი ვერსად.
0: ხო და აი ვიაგდებ რაღაც მომენტს, ვიაგდებ ოღონდ აი დომენტის ვერ ვაფიქსირებ რა.
1: დომენტის ვერ იჭერ ხო? რა უკნა გავთიშო?
0: ის ხო არ არის, ლიპოტები ხო არ არის.
1: არა, არა. არა და დაელოდეთ ეხა დარეკავს შემდეგი და ეგრევე გამოიცნობს ეგრევე ილიას ერთი ქულა დავემშვიდობეთ მადლობა ზარისთვის 501-111-881 რეკლამის შემდეგ
2: რეკლამა ჩვენებურზე
3: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
4: Little Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: 19 საათში შესულა თბილისის დროით, ვაგრძელებთ კინომანს, მსვენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: როგორ ძანდებით?
0: გაიხარეთ, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, დიდი მადლობა. ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
0: კი, შესანიშნავად.
1: თქვენი
0: ნაცრეკა სათაშორო.
1: ო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, სახელი თქვენი?
0: თეიმურას.
1: ესე იგი ხშირად გვისმენთ. კი,
0: ძალიან ხშირად, მაგრამ პირველად მოახერხეთ.
1: მაგრამ დღეს გადაწყვეტ ძალიან ადვილებიაო და მოდი დავრეკო, ხო?
0: არა, ცოტა ადვილებია, შეიძლება. რო, კიდე გამიჩნდეს.
1: კი ბატონო, შეგიწყობთ ხელს მაქსიმალურად. წავიდა პირველი ნაწყვეტი პირველად დამრეკი თეიმურაზისთვის.
6: გასუყურებული შეადინე, შეადინე მე შეგედა მაგრამ შეადინე.
0: რეკორდი
1: არის 1. ეს მარტივი იყო. მეორე.
7: დაუკარიძი მის დედავატირე. უპატარძლო ქორწილია. დაუკარი. აჰა, ისა,
0: რაც კი ახავს ეღარდა.
1: 2. თემურაზი ნახეთ, ამონდომებულია. კარგია. მესამე ეს იყოს რა, ეს არ იყო რთული, სხვათა შორის ილიამ გაართულა თორე.
8: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
9: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა. ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ? ხელოვნების. ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან.
8: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
9: ხელოვნებისა, პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
8: აა.
1: აბა თეიმურას
0: დევგონი ერთი სახიობი მატალიანი.
1: აჰა. ასე გონია თეიმურას.
0: არა.
1: არა, ვერ გეტყვით.
8: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
9: ხელოვნები.

0: ხელობნებს.
1: ანანაში
2: მომსახიობია, ის მსახიობი.
1: აი ეს როგორი ფილმია, იცით?
2: აი,
1: რა ვიცი, აბა, რო თქვათ, ერთი 50 ჯერ როგვაქ ნანახი ყველას და ყოველთვის რომ ხარხარებთ. ყოველთვის. და ამ ფილმის ფრაზები, სხვა ფრაზები არის ნებისმიერი რომ გამეშვა ახლა. ჩვენს ყოველდღიურობაში არის გადმოსული და რაღაცნაირად ყოველ დღე შეიძლება ვიყენებდეთ ამ ფილმიდან ფრაზებს. აი, იმდენად პოპულარული ფილმია. უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არის ისეთი რა, აი ხო ხდებით, ჩამჭრელი ნაწყვეტია.
3: ელა, ფიზკულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნების პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: რავა, ფიზკულტურელი ბზანდება თუ? ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი.
2: ხელოვნების რაო?
1: ფიზკულტურელი ბრძანდებაო და ხელოვნებისაო, ხელოვნების პატივცემულო დომენი. ანუ ხელოვნების მიმართულებით არისო, ფიზკულტურელი არ არისო, ხელოვნების.
2: არ არისო, ხელოვნების.
1: ფიზკულტურელი ბრძანდებაო, ეს დომენი ეკითხება და ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ფიზკულტურელი ხელოვნებისა. ანუ ხელოვანი კაციაო რა.
3: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: ის ხო არ არის, რა ქვია იმას.
1: რას ვიფიქრე? რას ვიფიქრე?
2: მეამიჩი გავაკეთებო ფას, ფას როაქვს
1: ის. ისა, რა ქვია? აბა მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხო.
2: ეს პერი. არ შემაწყვიდო პერიო რეულება. ა ფიზკულტურელი დომენი.
1: რა გეტყვი? რა, ოდიშვი ხდი? ვერა, ვერსიაც არ გვაქვს?
2: არა.
1: აჰა. მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება და 4 შაბათს გელით ბატონ თეიმურას.
2: 10 შიტაც ვეცნები გამოვიდე. ეხლა რაღაცა მომენტი დავიჭირე და დაგილიკოცხო.
1: ისწავლეთ დარეკვა, ისწავლეთ, კარგია.
2: კი, ისწავლე. აი, ოთხი წერობდანეთ რო აი ისწავლესო და ის პეცი ისწავლე
1: ახლა. პაცა მიწოლა უნდა, პაცა და გამოდის. აბა გილოცავთ, მადლობა, გილოცავთ გამოსვლას და მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი ვაგზელებთ კინომანს ჩვენებურზე.
4: ეთერშია კინომანი.
1: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, თუმცა დაგველოდება ჩვენი ძვირფას მსმენელი, იმიტომ რომ პრიზების წარდგენის დროა, ვინ შემოგვიერთა მათთვის ვიტყვი, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისსა და ბათუმში. ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი მილდიანი ჯიზე ხორციელდება. რა შეეხება ამ ويكენდს, ანუ კვირის უქმეებს, მოდი ქართულად ვთქვათ, პარასკევი, შაბათი, კვირა, არაფერი დაგეგმოთ 5, 6 და 7 ივნისს. Wine Expo 2026, гранდიოზული ყოველწლიური კონკურსი და ფაქტიურად ღვინის დიდი წარმოდგენა Expo Georgia-ში. აქ უამრავი მეღვინეობა იქნება წარმოდგენილი და მათ შორის ჩვენი მეგობარი მილდიანის. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც მეგობარს მილდიანის გულშემატკივრობთ სულით და გულით, იმიტომ რომ წინა, ну, პირველ რიგში იმიტომ რომ მეგობარია და მეორე იმიტომ რომ წინა მახსოვს 2024-23 Wine Expo მილდიანი ყოველთვის გვასახელებდა. წინა წელს მან 20 ღვინიდან 17 მედალი მიიღო, ჯამში 18 ჯილდო მოიპოვა, ანუ ერთმა ღვინომ 2 მედალი მიიღო, ასე გამოდის, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაოთი წამოვიდა მილდიანი ამ ღონისძიებიდან, სადაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები ბრმა დეგუსტაციით 7 ქვეყნის წარმომადგენლები აფასებდნენ ღვინოს. ანუ ბრმა დეგუსტაცია რას ნიშნავს ახლა? ვიღაცის ღვინოს სვამ და არის ცივისია. ვინ გააკეთა, რა ბრენდია, რა ისტორია აქვს, მაგრამ ანიჭებ ქულას. აი ასე მოიგო მან 300-მდე ნიმუშიდან 18 ჯილდო აიღო მილდიანმა და წელსაც წარმატებებს უსურებ. მოკლედ, აქ მილდიანი რატომ ვაცხადებ ახლა ამას, რომ მილდიანი გეპატიჟებათ, მეგობრებო. შეგიძლიათ ეს სტუმროთ, და უფასოდ დააგემოვნოთ მილდიანის ღვინო Wine Expo 2026-ის ფარგლებში ექსპო ჯორჯიაში 5, 6 და 7 ივნისს, პარასკევი, შაბათი და კვირა.

0: პროდიუსერი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტომობილის არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Little Trees პატარა ნაძვისხეები ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე ჩვენთან იგებთ, ხოლო ვებგვერდი little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. შეძენა გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი, ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი გველის ხაზზე, როგორც დავაანონსე და აი მასაც მივესალმოთ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: გიორგი, გვირეკავთ ხოლმე?
1: კი, რამოდენიმე ძისი დაგირეკეთ, აი თუ გახსოთ ბავშვებთან ერთად ვიყავი დამარეგინეს თქო.
0: რო გაიძულეს ხო ბავშვებმა?
1: მაიძულეს, მაიძულეს.
0: მე როგორ დავამთავრეთ ის დღე?
1: სამი ისტორი პასუხი მქონდა და აი ცოტა სიმღერა ჩამჭრა რა.
0: მუსიკაზე ჩავიჭრე, კი ბატონო.
1: ხო, ესეთი ქალაქური სიმღერა იყო, მე ცოტა სხვა.
0: აჰა.
1: მიდან მიწვიდი და.
0: გასაგები. გასაგები. დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
1: აჰა.
2: რახალი საქმე მანქანა. რადგანაც? პრინციპად ვიჭერდე ნაკრი. რახალი საქმე მანქანა. რადგანაც? პრინციპად ვიჭერდე ნაკრი.
0: რახალი საქმეა მანქანა. რატომაც არა, ვიტყვით ვიჭერდე ნაკლები.
1: გონი ლეილა აბაშიძე იყო, ხო თუ არ ვცდები?
0: ვერ გეტყვით არ მაქვს უფლება, მაგრამ შემიძლია გონი.
1: აბეზარა გონი.
0: აბეზარა, დიახ, სწორია გიორგი, პირველი ქულა. კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: შემდეგი იქნება ჩემო ბატონო გიორგი ეს.
3: ლამპრადუზა მედუზა.
1: არაჩვეულებრივი გამო.
0: ნახე, გამეორებას არ დაჭირდა ეს იცის. კი ბატონო. შემდეგი.
4: შემდეგი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცა.
4: აა,
5: ინებე.
4: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცა.
4: აა, ინებე.
0: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს? გააქვს. ხმა, ხმა იცანით გიორგი, ხმა.
1: კი, კი.
4: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცა.
4: აა,
5: ინებე.
4: ზედმეტი ბილეთი ხომ არ აქვს?
5: იგენაცა.
4: აა,
5: ინებე.
1: ხოი პოლიცე ხვიჩია სავარაუდოდ ურთი დამოედანი?
0: ბრავო, სამი, ყოჩახ, არ გაწვალებთ, კი ბატონო, ეგ არის და ახლა მუსიკა კინოფილმიდან

0: ეს ძალიან ძალიან მიყვარს ეს მომენტი ამ ფილმში. თუ დააკვირდებით, იქ პირველი ხმა ურევს თავიდან და მერე ასწორებენ.
1: ნუ სავარაუდოდ ეგ არის, მაგრამ
0: გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
1: არის ვიცი, მე აბა ასეთ გაუშვით.

0: ძალიან მაგარი მომენტია თან.
1: გონი არ დაიჭარტო, ხო?
0: დია, 4. ის ერთი გლოვი არ ეხმით რომ ღერის, გლოვი არ ეხმით. 4. ხოჩა გიორგი, ხოჩა გივარჯიშიათ ფაქტიურად. აბა ეხლა თუ გიშველი თქვენ ფიზკულტურელზე.
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა. ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა.
1: სავარაუდოდ ეს ჟორჟოლიანია ეს მსახიობი, მაგრამ ეს კინო
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
2: აა.
0: იმდენად ცნობილი ფილმია, ნებისმიერი სხვა ნაწყვეტი რომ გამიშვა თქვენთვის, ეს უკვე გამოცნობილი იქნებოდა.
1: იმიტომ რომ ეს ჟორჟოლიანი მიხვდი.
0: ვიზე საუბრობენ ნეტა, ეგ არის მთავარი აქ, ვიზე.
2: ელა, ფიზკულტურელი გზანდება თუ?
3: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნ

0: ბატიც.
1: აა.
0: ბატიცი მოდომე.
2: Ну, доменти майнц ак ехла товаролში არ არის, მაგრამ მე როგორც მახსოვს.
0: Да მეორე პირველი ეს ცოტა ეთიკი და გაუშვათ აი პირველი მსახიობის ხმას.
2: ყურადღება.
1: ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
3: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა.
2: ხელოვნება არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ამ შემთხვევაში.
0: აა, მოგონი ესეც ის არის. ჭრიჭინა?
2: არა, სამწუხაროდ არა. აх, გიორგი, აჩქარდა გიორგი, მაგრამ ნუ ვერსია სხვა არც ჰქონდა პრინციპში რომ თქვათ, აა, ესე იგი სამი კაცი ჩამიჭრა ამ ნაწყვეტმა, ამ ფილმმა. სად გამოვიყო თავი არ ვიცი, ეს უნდა გამოვიცნოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
2: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. გამარჯობა.
0: საღამოშვიდობის.
2: აი ხალს გაუმარჯო. სახელი თქვენი?
0: დავითი.
2: დავითი, გვიშველი. აჰა, ჩაწერა დაიწყო დავითმა, უნდა დაიმახსოვროს ყველა ნაწყვეტი.
0: ოფიცილებდა. ილოსა ფასად მოწვიდრიეს. ნინოობას,
2: ყველა გაიგესაც. ყველაფერს ერთად გილოცავ ცული და გული. ბატონ დავით, გვიშველით რამე თუ ვერა?
0: რა
2: გაჩვია რა შემთხვევაში? აი ეს ნაწყვეტი იქნება გამოიცნოთ რა, იმიტომ რომ უკვე მესამე კაცი ჩამიჭრა და
0: არა და
2: ძალიან ცნობილი

0: ზომი.
1: სამკულო ჩუჩი შეიძლება გაყოლოს.
2: აა.
3: სამს ვერ ამარა ერთი გარანტირებულად.
1: თოჯინები იცინიან.
3: ბრავო, ბრავო, ბრავო, თოჯინები იცინიან, ხალხო, თოჯინები იცინიან. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეზე ხარხარებენ. სამი კაცი ჩაჭრა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დავითს ერთი ქულა და მყარი, მყარი ქულა, მყარი. ვერაფერი ვერ შეესწეს ისეთი. აბა შემდეგი, შემდეგი, აი, ახლა რას ვიზამ, იცით, რომ დაგაჯილდოვოთ. უფრო მარტივებს გაუშვებ.
1: აგაშენაღოთ.
3: ო.
4: მერთმა კეთილა დაგვირგინოს თქვენი ნათელი განძრა. ეს იყოს თქვენი წინამძღოლი.
3: აჰა. თქვენ გეძღვებათ.
1: ომის ძინა მოგესმა?
3: აბა, აბა.
1: ვაშიაჩუკი.
3: ვაშიაჩუკი, ორი. შვენიერი. კარგი. იყოს იყოს იყოს იყოს შემდეგი. შემდეგი არის ეს. შეპირდი მარტივები იქნება თქო, ხო შეპირდი? მუსიკამდე ყოველ შემთხვევაში.
5: ჩვენ ვარ ღივი. ივი, ჩვენ ვარ ღივი. ივი, ჩვენ ვარ ღივი.
1: სერიტები ამოდიანშა.
3: სამი. დავით, ჩვენ ვარ დავით. დათო.
1: გენიალური ფილმი.
3: დათო, იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, ჩვენს გენიოს ხვიჩას.
1: ხვიჩა, ვაგის კუჩხებს ვენაცვალებ.
3: ვარა, როგორი ის შტანგა როგორი იყო? ის შტანგა რა.
1: აუ, ეს გული ჩამწდა რა, ის იყო დაგურგვინება ყველაფრის. არა, მაინც მაგარი ბიჭია
3: რა. ეგრო გაეტანა სულ სხვა ის ექნებოდა, რა ქვია, ელფერი ყველაფერს, მაგრამ მაინც მაგარი.
1: აშკარად ფეხიტიოდა რა, აი აშკარად მაგისი დრიბლინგი არ იყო ის რო გარბოდა რა.
3: ხო, კი კი გამიკვირდა რომ დაეწია ის კაცი, ვინც ვიღაცა შავი კაცი, შავი ვიღაც შავი კაცი რომ მოძდებდა, ვინ იყო ნეტა ის შავი კაცი, არ ვიცი, მაგრამ რო დაეწია, კი გამიკვირდა. ხო და მოდი ეს
1: კონდა როკატმინდი ეთქვა ბუხარი
3: გიძებდა. კარგი, ხო რასიზმში დაგვადა და შეულებეთ ახლა ჩვენ. გავიქეცით, გავაგრძელოთ თამაში. აბა, ხო, ხო, ხუჩას ულოცავთ ჩემპიონობას მეორედ, ორგზის
1: სული
3: და გული, თელი ქვეყანა მე მგონი გვიერთდება და ჩვენ გადავდივართ მუსიკაზე. მუსიკა. მუსიკა, მუსიკა იყოს ჩემო ბატონო. ო, ხო, რა იყოს მუსიკა. ხო. მოდი რა ვქნათ, იცი?
1: კი ბატონო.
3: ამ კაი კაცისთვის ახლა ჩვენ დავუშვათ რამე ისეთი, რომ ყველა მიცის. ერთი წამით. ერთი წამით.
1: კი ბატონო, გელოდებით.
3: პროფესიით ვიმზანდებით.
1: პროფესიით იურისტი გახლავართ.
3: აა, იურისტი. მერე მუშაობ პროფესიით.
1: კი, მიწევს.
3: მიწევს. ესე კაი ადვოკატიც ყოლია.
1: შეიძლება ითქვა.
3: ხო, კარგი, ვერ ვიპოვე ის, მაგრამ მაინც ადვილი იქნება ამ შემთხვევაში იყოს ეს ფილმი.

0: მოგესმით დავით?
1: გასმინდა, კი, გენიალური მუსიკა.
0: დავითი გაისუსა, იმიტომ რომ მუსიკა გენიალურია ნამდვილად და ფილმიც.
1: ხო, კარგი მუსიკაც არის და რაც ჩემს
0: და ჯანო კახიძე. ესეც 4. კარგია. 4 ქულა. მოდი ახლა მეხუთე. მეხუთე იყოს. ეს.
2: დაზიაროცნეოს ადამიანს. რის გაკეთება არ უნდა. სადი

0: შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი. რაზეა როცნებობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
1: ბატონო,
2: გულ ფოქსიანი ფესმას
1: უნდა გავდეს. ვითომ? აბა ის რა და უგვიძებს
0: მაგას. რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: ჩავრჩიო, ჩავრჩი, ამ სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: ჩავრჩი, ჩავრჩი. ეს ხალხში ჩარჩა თუ ჯგუფში ჩარჩა?
2: არა, დედა მყავდაო რაღაც ცუდათო და ჩამოვედი და ჩამოვედი და ჩავრჩიო.
1: სოფელში ალბათ,
2: ხო? ოო, ვერ გეტყვით, მაგრამ
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: ახლა პირიქით რო იყოს ლოგიკურად, ესე იგი, ქალაქში თუ ჩარჩა, სოფელში ვერ ისწავლიდა, ხო ასეა?
1: კი ბატონო, დედაც სავარაუდოდ სოფელში ყავს.
2: კი ბატონო, და სწავლობდა ქალაქში, ლოგიკურია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები ქალაქში იყო მაშინ, დედა ქალაქში. კი
1: ბატონო.
2: აბა, ეხა რაღაც მაინც გვაქვს ესეთ ხელჩასაჭიდი.
1: კი, კი, კი, რაღაცა
2: ასეთი რამ ბევრ ფილმში არ არის, სხვათა შორის ესეთი რამ, რომ ადამიანი სწავლობდა, წავიდა სოფელში და იქ ჩარჩა. ჩარჩა, ნუ მოუწია იქ ცხოვრება.
1: ნუ მეატოვა ქალაქი ასე ხო და დარჩა სოფელში.
2: ხო, ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე.
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: რაღაც დასხმის ხმაც ისმოდა, წყლის თუ არ ვიცი რა დაასხეს იქ.
1: რაღაც მიტივტივებს ჩამოედი სოფელში და ჩავრჩი.
2: ჩემი რჩევა დავით, ისეთ მიმართულებით წავიდეთ, სადაც აი ამ ძირითადი ღერძი არის ჩასვლა და ჩარჩენა.
1: კი, კი, მაგას ვაწვევი, მაგრამ აი დარჩა სოფელში, ესე იგი ქალაქიდან უარი თქვა ქალაქში ფაქტიურად, ესე გამო.
2: კი ბატონო, და რომელი ფილმია? განარამდენია რო ასეთი ფილმი?
1: არ არის ბევრი და რაღაც აი აზრის ახლოს არის, მაგრამ ვერაფერი. ვერაფერი გაგუცენ სოფელში ჩავიდა.
2: თან აშკარად სადიპლომოც დაწერა, ანუ ნასწავლი კაც ჩავიდა კაც, განათლებული. განათლებული კაცი დაბრუნდა სოფელში და ჩარჩა.
0: რაზე არ უცნობს ადამიანი, რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემო რო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სუდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
2: თავიც ვერსია ექნება რამე, რომელზეც მუშაობს მისი მეხსიერება.
1: აა, ერთი ვერსია და ის ფილმია, სხვა ვერსია არ არსებობს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ.
2: ფილმის სახელწოდებას ვერ იხსენებთ?
1: ფილმის სახელწოდებას ვერ ვიხსენებ.
2: და რა ხდება იმ ფილმში?
1: რაღაც ესეთი სცენა მახსოვს რა, იქ ესაუბრება თოვლია გარეთ, რაღაც ესეთ ზიანი მასთან რაღაცა.
2: მე არ ვიცი, კიდე ერთი მინიშნება ის არის ალბათ, რომ ამ ფილმის სახელწოდება კავშირში არის მის დასაწყისთან. ფილმი იწყება სახელწოდებასთან მიახლოებული სიტუაციით.
1: იწყება სახელწოდებასთან დაახლოებული
2: სიტუაციით, ხო, სიტუაცია იქ ფილმში რაღაც ისეთი, რომელიც ფილმის სახელწოდებასთან კავშირშია. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლა ისეთი
1: მნიშვნელოვანი
2: მომენტია, რომ წახმარება არ გამოვა.
1: არა, არა. მადლობა დიდი ბეკი.
2: გამოუშვით ვერსია თუ რამე გაგახსენდათ.
1: ну арми да сулелули версия вткав убрано вер გამომიცანი რა და
2: კარგი დავითი დაგვნებდა მადლობა თამაშისთვის კარგი თამაში იყო 4 ქულა დავით ჩვენ კი გავაგზავნოთ
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 2574482 ვებგვერდი ecovud.gr ეთერშია კინომანი
2: მეგობრებო, კიდევ ერთი ამბავი ის მინდა გითხრათ, რომ ისტორიული კოლაბორაცია შედგება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ძალიან მაგარ ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს თესეუს, ხო? ნაწილი დარჩება თვითონ კომპანიის, ანუ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის ენოთეკაში. დასაძველე ბლად. შევინახავთ როგორც ისტორიას. აი ასეთი ამბავი ხდება მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ხოლო ამ კვირის პარასკევი, შაბათი და კვირა Wine Expo 2026 Expo Georgia-ში გამართება და გელით ყველას აქ დაგხვდებათ მილდიანი საკუთარი მასპინძლობით, რა თქმა უნდა ბევრი საინტერესო კომპანია იქნება ასევე წარმოდგენილი. მოკლედ არ მოიწყენთ, კარგი უქმეები გველის. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 კლავზარია სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. 1-2. გესმით ჩემი ხმა? მე ცუდად მესმის თქვენი ხმა, გთხოვთ გადმოგვირეკოთ, წვეტილად ისმის ხმა. ვერ შედგა ჩვენი კომუნიკაცია სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით?
4: კარგი, გილოცავთ, დღევანდელ დღეს გილოცავთ, ქუშინდელ დღესაც გილოცავთ.
2: ხვალინდელი?
4: ხვალ არა, ზე, ყოველას 4 შაბათს.
2: გადაცვალეთ. გილოცავთ,
4: გილოცავთ. დღეს ორმა დღეს არის. ბავშვების დღეს არის და მინოობაც არის.
2: კი ბატონო, გილოცავთ სულით და გულით. ბატონი გოგი თუ არ ვწდები სატელეფონო ხაზზე? ხო, ბატონო გოგი, მოდი ვითამაშოთ.
4: ვითამაშოთ, ერთი ის გახსენება, კაი ქართული ფილმი არის, ნეო ფილარმონიაში გამოსვლა არ მეღირსებაო და ვრავ ხნა უცდილობო ბიჭო.
2: თქვენ
4: ვიცი? ხო. სამზენეზე მაინც შევავალ და მაინც ვწდი რა.
2: აჰა, კი ბატონო, კარგი. აბა ვცადოთ.
0: დაზიაროცნებს ადამიანს. რის გაკეთება არ უნდა?
2: ცისკრის ზარები დავითი ჩაგვიჭრა ამ ნაწყვეტმა ბატონი გოგისთვის ეს ძალიან ადვილი იყო. კი ბატონო, ერთი ქულა. მეორე ესეც ის ნაწყვეტია, რომელმაც ჩაგვიჭრა თუ არ ვწდები დღევანდელი ლიდერი გიორგი.
5: დასის მარინაშე. მითხარი რა.
4: აი რატომ
5: მეკითხები? დასის მარინა მენა.
2: ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება 2. ჩვენიერი. მესამე.
6: დაიღო ვადო, რა გაგვირეთ?
7: ეხლა წაიდეთ რომ დედაცუდრე მაგათ.
2: ბატონო?
4: ბატონო. ფიროსმანი
2: არის. 3. შენიერ.
4: ის ძინა იმაზეც მეოთხეზე ჩავიჭერი მაგათ ხოთნას პარასკე.
2: კი ბატონო.
4: აი ხო გეტყვით შევიმას. თქვენთან რომ დავამთავრეთ საუბარი. მერე რადიოს აუწია და იქ გავარჩენ სიმღერას. სიმღერა ნეგრული კი არ არის, აფხაზული არის. აფხაზებზე სულ 2 ფილმია გადაღებული. იქიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს და
2: ბატონო გოგი, ვერ დაგეთახმებით, რომ მეგრული არ არის. მე მეგრული ვიცი და სიმღერაში მეგრულად მღერია, ნამდვილად.
4: აი, შეფოთაშორის
2: ტექსტი მეგრულია და ახლა შეიძლება მისამღერში სადღაც აფხაზური მოტივები იგრძნობოდა. კი ბატონო, მაგრამ
4: აი ყურეთ რომ შეიძლება მიმეშულება ვერ გეტყვი, მაგრამ მაგინაში მე ხო თავიდან მე ხო წინა იმაზე დაგითხარით, რომ Last Link-ი საერთოდ ძველი პატეფონში რო უკრავდნენ, ისეთი ხმა იყო და ცოტა ძნელია გარჩევა, ვიცმაჯეს
2: ტელეფონში. კი, მესმის.
4: ტელეფონში ძნელია ვიდრე რადიოში.
2: თუმცა გარანტიას გაძლევთ, მე როგორც მეგრელი წარმოშობით და აფხაზურის არ მწოდნე, აფხაზური მე არ ვიცი, ტექსტი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მეგრული იყო. ახლა თუმცა ახლა ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ ახლა ყვებით ისეთ რამეზე, რაზეც ცვენელი აზრზე ვერ მოდის, რაზე გვაქვს საუბარი, ამიტომ მოდი დღევანდელ
4: ხო. ჩვენ ხოლმე თავზე გასულა.
2: ჩვენ კი, მაგრამ ნუ მოდი გადავიდეთ დღევანდელობაზე და ამ ნაწყვეტს მოусვინოთ მუსიკალური თქვენთვის.

0: არა, ყოლად ყოლად როს ქარგავ, ვერ გავლოვისამი, ვერ გეთქვი.
1: კარგით, სამწუხაროა ბატონო გოგი, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, მადლობა ზარისთვის და ჩვენ კვლავ აგრძელებთ. თუ ამთავრებთ, თუ ამთავრებთ, თუ ამთავრებთ, კაც, ამთავრებთ, კი. ამთავრებთ, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ, ერთი მსმენელიც გავიყვანოთ და შემდეგ დავამთავროთ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი

0: სიმარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ესე იგი, ზაფხული მოვიდა ხალხო, დღეს ძლივს თბილისში 25 გრადუსამდე ავიდა ტემპერატურა. ყველას მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა. 1 ივნისია კალენდარზე. გილოცავთ ზაფხულის მომბრძანებას, ნინოობას, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და უბრალოდ კარგ დღეს, კარგ ამინს თუნდაც. ხო, ნათქვამია ხო იცით, რომ თუ გათენდა და ცოცხალი ხარ, უკვე ბედნიერი უნდა იყო. ასე რომ ყველას, ვინც გვისმენთ ახლა და ჩვენთან ხართ, გილოცავთ, ჩვენ ამ დღეში უკვე ვიმყოფებით და ბედნიერი საღამო გქონოდეთ ყველას. ხუჩას კიდევ ერთხელ ულოცავ გამარჯვებას, ძალიან მაგარი იყო. თავიდან ბოლომდე, ესე ვთქვათ, ერთი ჩასუნ თქვით საყურებელი მატჩი იყო. მე თვითონ არ ვარ ფეხბურთის გულშემატკივარით, უბრალოდ რაც ხუჩა გამოჩნდა ასპარეზზე, ახლა ვიღაცა ეტყვის მეგრული სოლიდარობა, არა, ეს სუფთა ქართულია, იმიტომ რომ ეს ბიჭი ყველაფერს აკეთებს საქართველოსთვის, ქართულად, და ყველა მისი სიმბოლური ნაბიჯი არის საქართველოსკენ მომართული, ანუ ყოველთვის ყურადღებას აქცევს საკუთარ გულშემატკივარს და ჩვენ უბრალო ხალხს, აი ვინც აქედან გულშემატკივრობთ. ამიტომ ვულოცავთ, დარწმუნებული ვარ თქვენც მიერთდებით ამ მილოცვაში, ეს ერთი და ეს ორი და სხვა მრავალი კიდევ მოგველოცოს ხუჩა და მისი თავმდაბლობა მომწონს ყველაზე მეტად, თამაშზე უფრო მეტად მისი თავმდაბლობა მომწონს. აი თავმდაბალი ადამიანი ჩემთვის ყოველთვის დასაფასებელია. და აქ ამჯერად კიდევ ერთი მსვენელი ყავს და ამით მორჩებით ეს დამატებით დროში პენალების ის არის, რა ქვია, სერია ახლა. გამარჯობა ბატონი, თამაზია თუ არ ვწდები ხაზზე? თუ ვწდები. აი აი აი, თავიდან ბატონ თამაზ, თავიდან გვიან შემოვიდა თქვენი ხმა. გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: გამარჯობა, გილოცავთ დღევანდელ დღეს ბავშვებს კატოს თამადობით.
2: მადლობა.
3: შენი პატარის თამადობით. ყველა ბავშვს ულოცავ ამ დღეს, ბედნიერები იყვნენ, ჯანმრთელები, ლაღი, მშვიდობიანი ცხოვრებითა და შეკეთებით ცხოვრობ, მშობლების სასახელო და სამშობლოს სასახელო.
2: ამინ, ამინ, ღმერთმა გისმინოთ. დიახ.
3: ხო, ნინოობა, ნინოობასაც ულოცავ.
2: დიახ.
3: ყველას და მე ესე ბოლო ისავა რა და ესე გამახსენებინე რა, მეტრო ბოლო გაჩერება რო არის ხო და ბოლო გაჩერება გთხოვთ განთავისუფლოთ ვაგონი. გამოვაცხადე, ბოლო მსმენელი ვარ, ნუ გადარეკა.
2: ბატონ თამაზ, მე მინდოდა ეს მეთქვა თქვენთვის წინა გადაცემაში, იმიტომ რომ წააგეთ ისე, რომ აი ზუსტად მოუხდებოდა ეს ბოლო გაჩერება, გთხოვთ განთავისუფლოთ ვაგონები და გულმა გიგრძნოთ. ხო და ის რო ბრძანეთ, რა ქვია, მიდიოდა მატარებელი არისო, მაშინ მინდოდა მაგას თქვა. ხო და
3: შეიძლება კარგად იგრებოდა, კარგად იგრებოდა.
2: აბა, ვითამაშოთ?
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: 6 ქულა გვინდა, 6 ქულამდე თუ ადიხართ, ვიგებთ და ვაჩერებთ თამაშს.
3: აბლოცად.
4: ადრინდელი დერილები გადაუგზავნეთ იმის.
5: мама მაგიგძალა დიდია გერბასი და რა.
4: ძაღლია мамаში.
2: ცახვი რა მოიზე.
3: და მე მაინც არის ხო? არა, დაბუკი გადო ეს.
2: გამეორე წყდება თქვენი ხმა ბატონ თამას.
3: საბუდარელი ჭაბუკი.
2: კი ბატონო, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
6: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
2: მონანიება ორი. მესამე.
7: რატო მე? ხუსი, ნასის ყარი უჩემია და იმიტომ
3: ჩვენ
2: კიდევ თავი სასწორზე გვაქვს შედებული. რატო მერეო, რატო სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ ჩვენ კიდევ თავი სასწორზე გვაქვს შედებულიო და მე მგონი სროლის ხმა ისმის.
7: რატო მერე? სხვისი ნასის ხლარი ურჩევნია და იმიტომ ჩვენ კიდევ თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
2: კი ბატონო, სროლის ხმა ბოლოს.
3: ისინი
2: ადიტო რუჩენია, ო? არა, არა. ნახეთ, მიუყვეთ ფრაზა. რადგან ცოტა უხარის ხო ჩანაწერია?
7: რატო მე? ხუსი, ნასის ხარი უჩენია და იმიტომ.
2: რატომ მერეო სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ? ჩვენ კი თავის სასწორზე გვაქვს შედებულიო.
3: ო, რევოლუცია ალბათ, რევოლუციური.
2: სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ.
3: ناسის ხლარი სხვისი, რატომ? აა, რა ვიცი, ეს ناسის ხლარი სხვისი ناسის ხლარი აჩეილება.
2: კიდევ ერთხელ გავუშვებ, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
3: აბა ერთხელაც, ერთხელაც.
7: რატომ მერე? სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ. ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
3: ახლა სხვა აზრები გავიჩნდა რევოლუციაზე, რევოლუციაზე აღარ თქოს.
7: რატომ მერე? სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ. ჩვენ კი
3: თავგონია რომ თაიყოს ახლა.
2: რაღაცა გონია. რაღაცა რა გონიათ?
3: თავგონია თაშეკდება
2: თო ახლა. აა, ხო, თა.
3: რევოლუცია.
2: თა არის მანდა.
3: ეს რევოლუციას ვიტყვი, ეს თავს ვიტყვი, ორი ვერსიას ვიტყვი. არის ზოველივე.
2: გამო, გამოუშვით, გამოუშვით.
3: მოდი, ერთ ვიტყვი.
2: ერთხელ კიდე.
7: სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული. რატომ მერე? სხვისი ناسის ხლარი ურჩევნიათ და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
3: ერთი ვერსია ჯვარცმული კონძული არ არის რაღაცა ესეთი ისა და მეორე რა ვიცი რევოლუცია არა რაცა რევოლუციური და რა თქვა
2: ჯვარცმული კონძული მთაიგულის ხმ
3: არა მოკვეთილიდან თავი
2: მოკვეთილს გავს ახლა ეს ეს საუბარი
3: არა გავს მარა ის არის ხო და რევოლუციური რევოლუციურზე ვფიქრობდი ახლა რო ის არის მეთქი რა ქვია მევლოდი ხო არ არის მევლოდი მევლოდი ვთქვი რა ვიცი
2: ესე იგი შევაჯამოთ
3: ჯვარცმული მევლუდი
2: მევლუდი ერთი ვერსია მევლუდი არა სამწუხაროდ მევლუდი არ არის არა ბატონ თამას მაგრამ მადლობა ზარისთვის და წარმატებები ოთხშაბათს დაიხარეთ
3: წარმატებები
2: დავემშვიდობეთ ბატონ თამას რაც სამწუხაროა რომ მან ვერ დღეს ვერ აიღო ქულა უბრალოდ გამარჯვების ქულა ვერ აიღო თორე ისე კი აიღო ორი ქულა მეგობრებო მე მგონი დადგა დრო დავხედოთ საათს უკვე საკმაოდ გადავაცილეთ სათამაშო დროს და დრო არის დავასრულოთ თამაში და ყავს ერთი ძალიან კარგი ადამიანი თუ არ ვცდები პირადად არ ვიცნობ მას მაგრამ არ შეიძლება ჩვენი მსმენელი ცუდი ადამიანი იყოს ყველა კარგები ხართ ამიტომ კარგი ადამიანი ყავს გამარჯვებული ხო ყავს ხო ზარს ვეღარ მივიღებ დიდი ბოდიშის მოხდით დრო ამოგვეწურა. ხო, ოთხშაბათს დაგვირეკეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ. დღეს ვათამაშებდი ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში ვათამაშებდით ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, რომელიც მდებარეობს გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და გავათამაშეთ ასევე ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees HSH-დან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და ამ პრიზების ჩვენთან ასეთ წესია, ვინც ყველაზე მეტ ქულას აიღებს, ის იგებს. ხოლო ყველაზე მეტი ქულა გესმოდათ ალბათ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა და ძალიან ბევრი მიუახლოვდა მას და ფაქტიურად დღეს მქონდა რისკი რომ საერთოდ არ გათამაშებულიყო პრიზები, იმიტომ რომ ფრედ აჯდებოდა. დღეს გამარჯვა ბატონმა გიორგიმ. მე ახლა ვეცდები ვიპოვო ბატონი გიორგის ნომერი. აგერ ვიპოვე და დაურეკო მას და მიულოცო ტრადიციულად დღევანდელი დღე, ვინაიდან ის ხშირად გვილეკავს და მე მგონი თუ არც პირველად მოიგო დღეს. ნახოთ, გადავამოწმოთ.
8: ალო.
2: ბატონო გიორგი.
8: ალო,
2: ბატონო გიორგი.
8: გისვეთ, გისვეთ.
2: გილოცავთ, გილოცავთ. გილოცავთ მოგებას, გამარჯვებას, წარმატებას.
8: ვაძლობა, ვაძლობა.
2: არგველო, არგველო.

0: გადავდით არა
1: ბატონო გიორგი
0: გადაგხვდეთ არა ბატონო გიორგი გადაგხვდეთ ხო
1: მადლობა გიორგი
0: ხელი ხო არ შეგიშალეთ
1: არა
0: არა ესე იგი ვერავინ გაჯობათ ბატონო გიორგი არ ვიცი ეთყობა არ უსმენდით ესე იგი ერთი
1: აა აგარ ცოტა ნათხეთრი შავით აგარ უსმენდი
0: ხო და ერთი ქულა აკლდებოდა ყველას ესე იგი სამი მოთამაშე მოგიახლოვდათ 4 ქულაზე და მეხუთე ვერ აიღეს ამიტომ მე გილოცავ თქვენ დღეს გამარჩვენი წესების თანახმად გამარჯვებული ბრძანდებით
1: მადლობა
0: თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე ჩვენთან სხვასთან არ ვიცი
1: არა სხვასთან კი აი ადრე მაესტრო ზე ამიგებდი ბაზარდობას
0: და იგებდით
1: კი კი დავიცი
0: რა ე ბედი ქონიათ კაცო და ჩვენთან არა ხო
1: მოგიგები ორი სანჯური
0: ვახ ვახ ვახ და ჩვენთან არ მოგიგიათ არაზოს.
1: აა პირველი მოგება.
0: ძალიან გვიხარია რომ შეგვიძლია დღეს აი 1 ივნისი დაგამახსოვროთ რომ კარგი გემრიელი პრიზები მოიგეთ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, მოგილოცოთ დღევანდელი დღე ნინოობა და რა თქმა უნდა მომავალიც ბედნიერი და გამარჯვებული გისურვოთ. აუცილებლად დაგიკავშირდებით გადაცემის შემდგომ და აგიხსნით სადა როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. შევთანხმდით? კარგი.
1: მადლობა და გინოცავ ნინოობას ყველა ფერ შემოქმედება. თუ ყველა ფერ მიგ
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: გინოცავ.
0: მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენი ერთგული მსვენელი ბრძანდებით.
1: ყოველთვის. სულ.
0: გაიხარეთ. აი ესე დღეს კარგი დღე გვაქვს ბატონი გიორგი გავახარეთ, ერთ-ერთი მსვენელი, ხშირი სტუმარი ჩვენი გადაცემის, მახსოვს გახსნის ღიდან აი რაც აღვადგინეთ მოუწყებლობა ეს ადამიანი შემოგვიერთა და სულ მონაწილეობდა ასია. ვინც ეძებს ის პოულობსო ნათქვამია და ბატონმა გიორგიმ დღეს ნამდვილად დამსახურებულად გაიმარჯვა ჩვენს გადაცემაში. მეგობრებო, ეს გადაცემა ვინც ახლა მისმენთ, შეგახსენებთ, ეს გადაცემა იმართება ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს. ეს არის გადაცემა, რომელიც ჩვენი რადიოსთვის არის ერთგვარი როგორ გითხრათ, გემრიელი ლუკმა, ასე დავარქმევდი, იმიტომ რომ აქ საშუალება გვაქვს არამხოლოდ ჩვენ გესაუბროთ თქვენ და რაღაც აქედან მოგაწოთ ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან სტუდიიდან, არამედ თქვენი ხმაც მოვისმინოთ, თქვენთან კომუნიკაცია დავამყაროთ. ყოველგვარი ხელოვნური ინტელექტის, რა ვიცი, სოციალური ქსელების, ინტერნეტიზაციის, ყველაფერი ამის გარეშე, აი ასე ძველ დროში ვიმოგზაუროთ თუ გნებავთ ასე დავარქვათ. იმიტომ რომ ეს ფილმები და სხვათაშორის ჩვენი ბაზა დღითი დღე უნდა შევავსოთ სხვადასხვა ფილმებით, უამრავი ფილმია და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ეს გადაცემა და უფრო და უფრო მეტი მსმენელი შემოგვიერთება. პირველ რიგში მადლობას გადავუხდი ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც პარასკევ შაბას და კვირას გელით Wine Expo 2026-ზე და ამას კიდევ შეგახსენებთ 4 შაბათსაც. ეს არის ჩვენი მეგობარი კომპანია Crazy Holly, ბატუ ცენტრი, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ორი ფილიალით გდანსა და რუსთავში. ეს არის Little Trees, ჩვენი ახალბედა მეგობარი, რომელიც შემოგვიერთა სულ ახლახან და გვახარებს მისი საინტერესო სურნელებით ნაძვის ხეები, რა თქმა უნდა, ავტომობილისთვის. და ეს არის ნუ დღეს არ გათამაშებულა, მაგრამ თამაშდება ჩვენთან ხშირად ტენე, ქართული კაბელის პირველი USB კაბელის წარმოებელი კომპანია. ყველას მადლობა, ვინც მონაწილეობდა ამ გადაცემაში დღეს და ვინც ვერ გამოვიდა, მათ განსაკუთრებულად მადლობას გადაუხდი და ბოდიშს მოუხდი, რომ ვერ მოვასწარით მათი გაყვანა პირდაპირ ეთერში. ხოლო ვინც გავიდა, თამაზი, გოგი, დავითი, გიორგი, თეიმურაზი, ილია, მიხეილი, გიორგი, ლაშა, იოსები და გიორგი, ყველას უღრმეს მადლობა. თქვენით არის ეს გადაცემა, თქვენი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა რომ მონაწილეობთ ამ გადაცემაში და რა თქმა უნდა გვახარებთ ჩვენს. ხოლო დღეს ქალბატონებმა ზურგი შეგვაქციეს. აი ხე დავაფიქსირე რომ არც ერთი ქალბატონი დღეს არ მონაწილეობდა. არაუშოს. გაბუტვა გაულით და დაგვირეკავენ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. კიდევ ერთხელ ყველა პატარას ულოცავ დღევანდელ დღეს და რა თქმა უნდა უსურებ უღრუბლო ზეცას, როგორც იტყვიან. აი ეს პატარა მუსიკალური გადახვევა სწორედ პატარებისთვის ჩვენებურზე და ნუ ქართული მულტფილმებიდან აი ეს ჩემი მეგობრები არიან და თქვენიც ალბათ ბევრის ჯგუფი ფორტე იცით ხო? გვიყვარს ყველას. და სწორედ მათ აქვთ ერთი საინტერესო ნაკრები პოპური, ესე ვთქვათ, ქართული ძველი ქართული მულტფილმებიდან. მე სულ ვცდილობ, აი ხო უფრო როცა ბავშვს ასაკი მოემატა საკუთარ შვილზე მაქვს საუბარი, ვცდილობ რომ მოუწყვიტო ამ უცხოურ, თუმცა იქაც არის კარგი ბევრი რამ, მაგრამ მაინც მოუწყვიტო ამ უცხოურს და რაღაც ქართულისკენ გადმორთო, ვაჩვენო ის რაზეც მე გავიზარდე, ჩემი მეგობრები, ჩემი თაობა, რა თქმა უნდა უყურებენ, რა თქმა უნდა ძალითვალით, იმიტომ რომ მაინც უფრო ფერადი და უფრო გალამაზებული ვიზუალისკენ გაურბით თვალი, მაგრამ მაინც ვაჩვენოთ ბავშვებს ქართული მულტფილმები, აუცილებლად თითო-თითო ჯერ მაინც ვაყურებინოთ, იმისთვის რომ ცოტა რომ წამოიზრდებიან რაღაც მშობლიური, რაღაც საყვარელი დაიჭირონ ამ ყველაფერში. მოკლედ ეს შემდეგი კომპოზიცია, ეს შემდეგი პოპური ქართული მულტფილმებიდან ჯგუფი ფორტეს შესრულებით, ყველა პატარას ჩვენგან მშობლებისგან ეძღვნება. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: trip. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.

0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22.

0: webguardi@ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1933-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: რადგან დღეს ვიდეო?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: ჩვენი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
1: ბავშვობიდან ახალზივა.
2: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
0: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
6: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაწული გოჩი წემლი.
10: ჩუმან ბასენ დრო ბოშესში.
11: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
12: ფულიო?
13: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძენებში.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადღიად დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშორდი. დაიშენეს სა.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? აქ არის ღერო ძნელი.

სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერობოშესეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.